соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Иран хәрбиләре АКШ башы Дональд Трампның Вашингтонның Ормуз бугазын контрольдә тотуы турындагы сүзләрен кире кагып, моны ялган дип атады. Хәрби сүзче Ибраһим Зөлфикари стратегик су юлының тулысынча Иранның контролендә булуын һәм карапларның Тәһран рөхсәтеннән башка куркынычсыз үтә алмавын белдерде. 28 февральдә якын көнчыгышта сугыш башланганнан бирле Иран бугазны кулланучы караплар өчен контроль һәм транзит түләүләрен гамәлгә кертте. Шул ук вакытта АКШ Иранны камаудан туктамаячакларын белдерде. Соклану министры Пит Хексет АКШ хәрбиләренең Иранга каршы блокаданы дәвам итү өчен төбәктә үзенең диңгез флотын шикләнмәгән вакытка кадәр тота алуын белдерде. Без карапларны алмаштырып торачакбыз, без моңа кадәр шулай эшләдек һәм эшләячәкбез, диде ул. Хексет Иранга каршы блокада өчен вакыт шикләве юклыгын ассызыклады һәм аның кирәк булганча озак дәвам итәчәген кабатлады. Индонезия Израильнең Газа өчен 15 пункттан торган юл картасын кире кагуын гаепләде. Бу адым сугышны туктату һәм Фәләстин территорияләрен торгызу буенча халыкара тырышлыкларга зыян китерергә мөмкин дип кисәтте. Тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Вахт Набил Мулачела юл картасын фәләстинләрнең яшәү шартларын яхшырту өчен уртак тырышлык дип атады. Джакарта хөкүмәте күп яклар тарафыннан хупланган бу комплекслы планның Израильнең Газадагы геноцид сугышын туктатуны һәм төбәк тотрыклылыгын торгызуны максат итеп куюын белдерә. БМОның гуманитар ярдәм офисы мәгълүматлары буенча Суданның Зәңгәр Нил штатының Гейсан төбәгендәге бәрелешләрдә 20-дән артык тыныч кеше һәлак булган, күп кеше яраланган. Эфиопия шиге янындагы көч куллану очраклары шулай ук якынча 2500 кешенең күченүенә китергән. Җирле вәкаләтләр Судан армиясенең парамилитар оператив ярдәм көчләре һәм берлектәш көчләренең һөҗүмен кире кагуын әйтә. БМО барлык якларны да тыныч кешеләрне якларга һәм гуманитар ярдәмнең аларга барып җитүенә юл куярга чакырды. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан ике яклы мөнәсәбәтләрнең бик яхшы дәрәҗәгә җитүе белән Төркия һәм Мисырның төбәк кризислары буенча координацияны тирәнәйтергә килешүләрен белдерде. Әл-Аламейндә Мисырлы вазифадашы Бадыр Абдулати белән бергә чыгыш ясаганда Фидан ике илнең дә төп мәсьәләләрдә, шул исәптән Газа һәм Ливиядә уртак позиция

Бала ауырғанда бүтін ғойлә тетіренә дөнья туқтап қола. Йыл сайын дөньяда 400 мең балаға яман шиш диагнозы куйла. Түркиядә бу сан якынча 4700. Нинди симптомнар безне кисәтергә тиешсен, ғойләләргә кайшан һәм нинди чаралар күрергә кирәк? Бүген біз балалардағы яман шиш аурулары ерте диагностикалауның әһәмиәте һәм бу ауру белән белгеч күзлегенә ничек көрәшергә кирәклеге турында фикер алышабыз. Яман шиш җинес һәм яшкә карамастан һәркемгә тәэсир итә торган ауру, ләкин балаларда очрый торган яман шиш төрләре өлкәннәрдәгедән аерылып тора. Бу хакта халыкның игътибарын җәлеп итү өчен 2002 елдан бирле 15 февраль һәр елны балалар яман шише көне буларак билгеләп үтелә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматлары буенча ел саен дөньяда 19 яшкә хәтле балаларда 400 меңнән артык яңа яман шиш очрагы ачыклана. Төркиядә бу сан елына якынча 4700. Балачакта нинди төр яман шиш аурулары күзәтелә соң? Гаиләләр чара күрү өчен нинди симптомнарга игътибар итәргә тиеш? ТРТ хәбәр хезмәт

бик көп. Элисен жанда 18-чи һәм 19-чи гасырларда яшәгән Терси Бабада. Бу шәхесләрнең иң гадәти булмаганнарыннан берсе. Терси Баба чын исеме белән Мәхмәт Фәхби, Нәхшибенди

Неден бирле дервиш тәрбиясен алган, балык чактан ук Джами, Кабир белән Куршунлы мәчете җәмәкләрендәге әңгәмәләрдә камилләшкән. 40 яшына килгәндә Халид Багдадинең хәлифәләреннән Абдуллах Мәкки белән бәйләнешкә кереп, Нәкшибенди Халиди юлының Анадолудагы вәкилләреннән берсе була һәм соңгы сулышына кадәр мәмләкәте туган ягы Эрзенҗанда иршат вазифасын башкара. Дәрзи бабаның тормышы һәм мәгънәви рухи мирасы ислам динендә төрек үзенчәлеге формалашкан гасырларда үскән Анадолу иреннәре дәрвишләренең ортак хикәясен чагылдыра. Аның хикмәте зирәклеге югары мәдрәсә белемен алмаган бер һөнәрченең дә хәтта бай зур белем диңгезенә чума алуын күрсәтә. Мәсәлән, Дәрзи баба классик фәннәрне өйрәнмәсә дә, ул тирән белемле, акыллы кеше була. Үзенең агарча белмәвен һәм галим булмавын әйтә. Фәкать ул хакыйкатның асылын Аллаһ биргән интуиция һәм йөрәк күзе белән аңлады. Язган әсәрендә дини һәм суфилык темаларын гади усул стиль белән яктырды. Дәрзи баба чын иманны Аллаһының мәрхәмәте булуын саный. Бер суфиның һич ялган сөйли алмавын белдерә һәм иманның иң зур душманының ялганчылык булуын әйтә. Суфи юлыннан барга төрәүче кешенең иң нык иманга ия булуының зарурлыгын әйтүче Дәрзи баба хакыйкат сәяхәтенең авыр, катлаулы, фәкать Кутлы мөбарәк барыш булуын искәртеп уза. Бирәттә дөнья мәхәббәте мәсьәләсендә бик гаҗәп кисәтүе бар. Дөнья сөюе белән мәүлә мәхәббәте йөрәктә һич бергә була алмый. Ут белән суның бер савытта тора алмаганы кебек, дип әйтеп, фани булганга шектән тыш мәхәббәтнең йөрәкне Аллаһ Тәгалә сөюеннән мәхрүм калдырачагын кыска аналогия белән аңлады. Дәрзи баба халык арасында яшәгән тегүче булып эшләп акча казанган һәм халыкка хезмәтне Аллаһ Тәгаләгә хезмәт дип күргән аңлаешны үз иткән үзләштергән. Гөлфет ялгызлык аңлаешы җәһәтеннән Дәрзи баба Нәкшибендә юлының Гөлфет дәр энҗүмен принцибына ярашлы тотышта була. Ягъни ул физик яктан кешеләр арасында булган чакта күңеле, йөрәге белән даими рәвештә Аллаһ белән бергә булу торышын кайгырткан. Дөнья эшләрен ташлау урыны эш арасында зикруллаһ белән мәшгул була алган. Нәфес белән көрәштә иң тәэсирле коралның зикри илаһи булуын әйткәндә дә моны аңлады. Дәрзи бабага күрә, кулның даими рәвештә хәләл юлдан баруы, шөбһәле, шикле ризыктан ерак торуы кирәк. Харам әгенә түгел, шөбһәле бер ризык ашаучының да хәтта дугасы 40 көн кабул булмый, дип әйтеп, бу мәсьәләдә игътибарлы булырга киңәш итә. Суфичылык тәрбиясендә оста шәкерт мөнәсәбәтенең әһәмиятенә ышана Дәрзи баба. Аның фикеренчә, үзе юлга чыккан кеше мотлак рәвештә камил юл күрсәтүчегә мохтаҗ була. Бу юл күрсәтүчегә тулысынча бирелмиш атырып, нәфесен тәрбия итә алмый. Дәрзи баба гыйлем һәм йөрәклек тигезлегенә дә игътибарны юнәтә. Белемсез иршат җитәкчелек мөмкин түгел. Арифләр, акыл ияләре бер кашанда надан була алмый сүзләре белән наданлык караңлыгына каршы гыйлемнең яктылыгын мактап, бар итек белүнең генә җитмәячәген, белемнең гамәл белән ташлануының зарлыгын искә төшерә. Галимнәргә хөрмәтне үгетләгәндә кулланган күркәм аналогия аның киң тонерлыгын чагылдыра. Розаның исеннән һәм матурлыгыннан файдаланган кеше аның чәнечкесен хурламаска тиеш дип галимнәрне кимчелекләре булса да хәтта хөрмәтсез калдырмаска киңәш итә. Йомгаклык без шуны әйтә алабыз. Дәрзи баба бер кулында энә җеп, бер кулында тәсбих тоткан һәм эш сөючән һөнәрче һәм дә Аллаһының дусты буларак халык күңелен яулаган шәхес. Аның төрек
үзінчелігі білән суғарылған суфичылық оң.

Майшы халык арасында Аллаһ Тәгалә белән бергә булуның иң матур үрнәкләреннән. Кешеләр гади тегүче кибетенендә хәтта хакыйкатькә ачылган үзәк була алуын күрде. Терзи бабаның тормыш шигыры Төрек ислам суфичылыгының халык ишендәге тере күренеше буларак бүгендә юлыбызны яктыртырга дәвам итә. Аның мәгънәви рухи мирасы Анадолу ирфанының зирәклегенең асылы һәм Төркиянең мәдәни хәтерендә онытылмас билге булып яшәвен дәвам итәчәк. Мәңгелеккә сузылган бу зирәклек юлы Тәрзи баба кебек дәрвишләрнең күңелендә тутырылган хикмәт белән буыннан буынга җиткерелә. Бу бөек изге кешенең рухилыгы Әлзинҗан күкләреннән таралган рухи бәрәкәт белән бүгендә безне шулкап ала, төрек милләтенең күңел дөньясында аерым урын алып тора. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге фәнне докторы Джемил Дуач Ипекнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыруда безнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имен булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуга кадәр исән саубуллагыз.